0: qué? ¿Y te imaginas cómo estarías de, si así estás de locochón, Sole? ¿Te imaginas cómo estarías en un fanfest con tus compas?
1: No, pues.
0: Y bien araña, Sole.
1: Aparte, no, bárbaro. Deteniendo penales.
0: Por eso no va, ¿verdad, Sole?
1: Por eso no voy. Por eso no me invitan, Dani.
0: Ándale. Bueno, ya estamos de regreso en Inutilandia. Qué bueno que están aquí con nosotros. Vamos a leer poquitos mensajitos a ver en lo que se conecta el señor Octavito. Okay. Porque ayer se desveló el nene. A ver, vamos a ver aquí. Vamos con un audiecito. A ver, ¿qué dice el Casa Serpientes?
2: Y que habla tu patrón del Casa Serpiente. Un saludo para la tóxica Darinka.
0: Tóxica.
2: Para mis soles. Estamos a 105 grados aquí en las Carolinas.
1: Uy.
2: Por ahí atrevecho. Cuando nos echamos una cerveza, sube por ahí que vive en Charleston, en las Carolinas.
1: Destápala.
2: Se vino la hora de la verdad, mis soles. Andan en una lloradera.
1: Claro.
2: Lloran. Que Ecuador, si no saca Ecuador no pasa nada, mi Soli. Si gana, sí, y si gana tampoco pasa nada, mi Soli. Claro. Si gana México,
1: si gana festejamos.
2: Ay,
1: si
2: bye pierdo, bye, Germany. Bye, Norela.
1: Bye, Germany, sí.
2: Bueno, los alemanes y los holandeses, si es que el cuarto ese no sabe de geografía. ¿Verdad, cerdo?
0: De inglés, speak English.
2: Bueno. Hoy también le dan agua para chocolate a los dos que juegan a la una, pero bueno, en fin. A ratito hay party en mi cantón.
1: ¡Órale!
2: Están invitados, pero es de traje. No quiero que vean como Mourinho de gorrioncillo, pecho amarillo.
0: Es de gorrioncillo,
2: Caso Serpentini.
1: Ok.
2: Mi Soli, ¿qué es eso, mi Soli? Y por ahí anda la comadre de Bristi, la prima de Mourinho. Moni Vidente dice que México queda eliminado por Ecuador.
1: Moni Vidente.
2: Que todavía hay un terremoto en México.
0: Ay, no,
2: ¿qué
0: manche.
2: Es eso? Andan chuteando esos malinchistas.
0: Puras malas noticias. Mejor escuchen a Toñi Vidente. Toñi Vidente. Que también la Briskis también tiene muchos dotes. Tiene muchos dotes, Soleil, siendo sincero.
1: La neta, lo que sea de cada quien.
0: Tiene unos dotes.
1: Lo que sea de cada quien.
0: Extraordinarios de adivinación.
1: Híjole,
0: de adivinación.
1: Ah, ajá. Okay.
0: De adivinación, Soleil. Okay. Pero okay. Todavía no nos ha mostrado esos grandes dotes.
1: No, hasta la fecha no lo tenemos.
0: Ya tenemos listo al señor Octavito. Muy buenos días, señor Octavitito. ¿Sí lo dejaron bien los aficionados o no?
3: Sí, la verdad es que sí, muy tranquilo. El problema es que los aficionados se fueron a Santa Fe. Entonces está todo bien. La gente que vive por allá por Santa Fe, que es la más pudiente del país, eso sí, no pudieron dormir, pero yo que vivo acá en una zona normal, pues pude dormir. ¿Cómo estás, Darinquititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Zulilito.
0: Zulito. Zulito.
3: ¿Ves cómo rasgado?